0: langsung.
1: Kali olahraga. Niki kula badhe mangkat makarya lho, Bude.
0: Oke, siap.
1: Mboten usah guyonan riyen nggih, kersane mengke Bu Sumiatun, Bu Riatin niku ingkang pinter guyonan. Kula remen ngaten.
0: Oke, siap.
1: Kula badhe mangkat makarya, mbeto HP, kalungan HP.
0: Oke, siap.
1: Tani handset ngoten niku lho, Bude.
0: Oh, mantap.
1: Nggih, teng bis niku teng bis Tran biru kula leke mangkat niku numpak bis Tran kali mbeto kalungan HP kadang-kadang guyu-guyu dhewe wong ndek bis heran. Ibu iki kok guyu-guyu dhewe soalnya nah, ngrungokne iya. Budhe meh iki lak seneng ah.
0: Matur nuwun Ibu.
1: Nggih. Kula tak atur salam nggih Budhe.
0: Langsung gas.
1: Bu Sumiatun, Bu Pandan, Bu Riatin, Bu Sri Purnomo, Bu Sri Gati, Bu Sri Poncowati. Lancar soalnya dicatet. Lah mboten dicatet mboten lancar. Bunda Marlena, Mama Asti, Mama Dika. Nah niki bapak-bapake nggih, Budhe? Pak Bojes, Mas Haris, Pak Grandong, Pak Sari, Mas Aceng engkang teng Kalimantan, Pak Bambang, Pak Widi. Engkang teng Amerika niku sinten? Bu Sri Bolton. Iku niku nggih midhangetaken nggih bendinten nggih senasa tepi nggih Budhe.
0: Betul.
1: Budhe kula nyuwun tembange Budhe nggih.
0: Napa?
1: Sik injing-injingen ten iki enake jago kluruk.
0: Oke, siap.
1: Wis ya esuk jagone kluruk. Ngaten nggih. Pun kula tak mangkat makarya nggih Budhe.
0: Oke, Bu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, siap. Nggih, semanuwun. Kagem panjenengan sedaya. Jago kluruk sing dijaluk. Oke, tapi sadurunge aku duwe informasi. Oh, tapi ana Mama Ilnan lho. Lah kok kate diterima enggak iso. Ayo Mama Ilnan. Monggo.

sesepune Gunung Jati kene lho. Proliman. Rapapa. Oh, iki ta. Gus Lurah Kanang Kedempel RRI.

0: Matur sembah nuwun derek-derek sedaya pamireng Pro 4 Suara Budaya Nusantara RRI Malang. Ge wonten pundi panjenengan niku ana uga iki sing ana Amerika kono Bu Yasri Bolten nggih sugeng dalu. Sing ana Kalimantan kabeh ya sugeng dalu. Madiun. Terus mari ngono iki ning kono iki Kucur iki. Mbak Nur Kucur si eling aku. Terus pundi pawartosipun Sri Sulistyo Handayani. Mbah sapa anakku? Tekan desa Mbeji kula mbah. Oh, tekan desa Mbeji. Ya dah. Monggo kula derekne sepindah malih Patrol.
1: Lho, Patrol ta, Mbah?
0: Yo ngene iki lek ngarani wong sik tas nglilir ora apa-apa. Patrol.
1: Ngelilir.
0: Ya iki mangku.
1: Padahal aku yo gak ngimpi Mbak Indah.
0: Lho kok ana
1: ngono. Ono jare makul kok semoga mimpi Indah.
0: Iku lak
1: gak penak ngimpi Mbak Indah iku, Mbak.
0: Oh temenan. Iki mang sumiatur.
1: Riko tau ah.
0: Gung.
1: Mosok ah.
0: Patrol. Iya.
1: Melok, Mbak.
0: Sing ana ning Tuban yo melu patrol.
1: Wake yo Mbak yo sing ngancani ya.
0: Jen tenan ki mau yo.
1: Sing ya pokok jare maktun iku mang semoga mimpi indah.
0: Ya.
1: Yo maksude mimpi indah iku yo ngipi sing sae.
0: Oh,
1: ora ngipi karo indah. Yo apa-apa lek ngipi karo indah ngewangi masak.
0: Iya. Iya ya kadang-kadang lek mimpi sing apik-apik iku ya mimpi cecetan.
1: Yo iku mimpi
0: pager disaput. Terus mari ngono.
1: Nyaput pager iku kadher yo ya, Mbah.
0: An 17-an.
1: Oh, biasa lek 17-an iku ngecat wong, Mbah.
0: Nah iki lho, iya lek kaya Yuni iku iso ngecat wong. Niki mantas
1: percaya.
0: Iya, arekku senengane ngecat wong.
1: Ya ora apa-apa, lalek riko ngecat apa, Mbah?
0: Ya ngecat wubunge wong. Ngancane ya mai tingkat ngono. Lek kaya Gus Lurah ki ya ora ngecat-ngecetan, iso nunjuk karo tangan ngene ki wargane wis gotong royong.
1: Oh, ngono. Gotong royong njono lurahe nambah.
0: Koyoke ngono gentine ondo. Ki oleh salam saka Makning sing ana ning Bali, Mbak Turi Patrol.
1: Oh,
0: ado-ado saka Bali ngene iki ya melu patrol ning kampung Karang Kedempel.
1: Ya bot-bote ngebotno, sing abot.
0: Ha iya bot-bote sing abot.
1: Abot apa nih, Mbak?
0: Ya abot lah iki nun sewu ya ta wong kene kabeh ki mang tak elingke aja nganti lali ya iku mang masang bendera. Sak abot-abote iki gawe nenteng soalnya ora melok perang.
1: Iya ya, padha mek riko, Mbak.
0: Lho nek kaya mbamu
1: ku merah. Iku contoh sing sae. Sak abot-abote sing abot.
0: Iya.
1: Ya kudu carane ya apa cek gak abot.
0: Iya.
1: Ora lek abot mara digledakno.
0: Lho, iya. Sajane ngono ki ngene lho, Nduk. Wong kabeh ki mang wong belajar ki urip ki ya ana sanggone ibarate ngono sanggo.
1: Ngono, Mbak.
0: Mangkane
1: terus lek sanggone wis cuklek ya apa, Mbak?
0: Lek pokoke sanggone wis cuklek kuwi ya disambung. Ibarate
1: ngono, Mbak.
0: Utawa ki dilem.
1: Lah kira-kira ngono ku butuh LTK piro malek ngelem?
0: Ya aja ngomong LTK rek, iklan iku.
1: Oh iya ya gak oleh iklan sama ya.
0: Ya.
1: Wis ngene, Mbak. Ya boleh gak lim dewe, Mbak?
0: Ya, kayak ngono ku tit. Lim apa ngono, Mbak?
1: Ya aku tak muni. Ngono ku kira-kira butuh tit.
0: Ambune rek.
1: Jembuk. Kamu?
0: Ayo sing iki apa kok ngendikane ngene? Iki suarane asli apa efek? Oh, jare sapa? Ya iki asli.
1: Sapa iku suarane asli pas kerasukan iku?
0: Hus.
1: Kok Husema?
0: Ya aku ki aja ngomong ki kerasukan ki Kamis malam Jumat hari.
1: Kalau masuk sampean gak wani, Mbak?
0: Lek
1: kancane lek wani.
0: Lho, wani nginceng ngono aku.
1: Nginceng apa, Mbah? Nginceng rondo. Gak wedi timbilen
0: namanya. Oleh salam saka Mas Danar.
1: Mas Danar Sugeng Dalu.
0: Iki Mas Umat Danar, tangas. Mas Danar iki saka Sumber Wader sing Selorejo nika.
1: Oh, Sumber Wader disambelno enak bae ku, Mbah.
0: Ngene mari. Kayak ono kecap. Jembak. Jenenge iki Sumber Wader karo iki Sumber Brentas iki lho sing ana ning Selorejo kono.
1: Oh, ya ngomong, Mbah.
0: Kait mang aku pembukaan yo ngomong lurae. Repot ae. Lagumu apa?
1: Jangan kan. Jembak. Wong iku wis tuwek iku aja ngamukan.
0: Loh.
1: Wong iku lek tuwek iku sing sabar aja kate ngamuk-ngamuk ae.
0: Oh iya iya iya.
1: Anu mosok kurang sabar.
0: Lah aku dudu perkara kurang sabar.
1: Nah terus perkarane apa, Mbak? Kurang apa?
0: Oleh ponari. Lho kurang. Kilo oleh.
1: Jelas no.
0: Ya ki saka ponari ki lho.
1: Apa ne? Oleh salam ngono ah.
0: Terus Sumati Tiat Wandono ki yo saka ados. Su bandemen salam
1: kenal. Alhamdulillah ya, Mbah ya. Syukur wong-wong iku ado.
0: Lho, lek syukur iki aja syukur ana Brahma ndo. Mari ngene wis nongol.
1: Ado, Mbah ya.
0: Ado kaji syukur.
1: Sing cedhek ndek ndi, Mbah?
0: Ana.
1: Ndek ndi?
0: Syukur wae iki ki ana tulung tunggul wulung.
1: Karep ngedol titik napa, Mbah ya? Ngulon, Deng.
0: Iya, ngulon.
1: Ngulon.
0: Iki saka
1: Wetan.
0: Kanigoro Pagelaran. Wih,
1: jeneng. Pagelaran iku ndi, Mbah?
0: Enu Kaligoro ya pagelaran iki ngundang lagi karo
1: sapa? Lek Kaligoro iku koyo ndek Blitar.
0: Iya, yes. Terus
1: lek Karang Kunci ndek ndi, Pak?
0: Karak Garden ki kuwi ning luar negeri.
1: Ndek luar negeri.
0: Luar negeri.
1: Lu apa luar jangkauan?
0: Sinyal.
1: Lah anjane sinyale nyantol-nyantol, Mbak.
0: Patrol.
1: Itu
0: patrol.
1: Mbah, waktu wis koyok ngono iku lho. Agak-agak njok sepuro ta lah, Mbah?
0: Ya, aku wis tak anu kok. Saka
1: wis rata lek njok sepuro.
0: Wis saka musala, masjid, barang ki wis ngono
1: kuwi. Oh, wis siaran berarti ya.
0: Iya, wis tak jaukno.
1: Ngono njok donga, Mbah.
0: Ya, wis komplit.
1: Oh, njok pateka barang.
0: Arek iki rek.
1: Kacer.
0: Jonggarai.
1: Anda nak apa nak balik kang ngarai Riko yang ngarai ngelu?
0: Jembe awak.
1: Apa mana aku yo tambah jembe poli.
0: Oh, nak sing kitiru. Dang jaluk sepuro. Watu ewes koyong ngono. Ati tiru.
1: Mbak Yuni.
0: Ati tiru awak mundu. Oh,
1: lancane yo pantes sing ngono tambah.
0: Iya.
1: Wonge pompong sik urip ya.
0: Ya iki.
1: Wis watuke kaya ngono wis mambu-mambu lemah iku yo njauk sepuro.
0: Tapi durung mesti nduk, kadang-kadang mangan pangsit yo wis sedo. Terus malah salam ya, dugi. Iki salam dugi ndampit.
1: Oh, matur sembah nuwun.
0: Kang Giman, iya iya.
1: Kang Giman.
0: Weh patro kanggo sapa iki tak tutukne laku.
1: Laku kulo masih durung tutuk.
0: Ya patro kanggo sapa?
1: Kanggo Riko. Jembok iya. Uwong kok.
0: Aku ya patrol neng di tuh tak golek kendongane.
1: Nanti sembah lah karena kendongane. Tuh kau puriate na. Mbah.
0: Ketemu. Kuk. Wis kaku-kaku kok dewe.
1: Riko iki kok ngono sembah.
0: Loh, aku sing golek kendongane kok kaku-kaku kok dewe. Patrol.
1: Ya gak main nak tambah kakuk dewe mbah. Kaya ya apa ngono mbah.
0: Nek wong wong apa wong Jawa
1: iki. Wong apa?
0: Wong Jawa iki ngarani lek kaya mbah iki Gus Lurah. Ya ya, iku mesti okay. Kuk ngono ya ta. Tapi lek kaya riaten, ya kuk. Ya.
1: Mbah.
0: Kuk.
1: Mbah mbah.
0: Kukuk.
1: Mbah mbah mbah mbah.
0: Kukuk kukuk. Suwe-suwe taruh tuh kendongan gue tenang.
1: Ya, uang iku cok serius-serius talah mbak.
0: Oh iya iya.
1: Uang lek serius iku gak ada setruk.
0: Oh iya iya.
1: Ngemarung lek Riko setruk siapa sing ngerumat.
0: Ya sing serius.
1: Ya sing serius. Nah iya ma Amarung kok iku lek stroke iku sapa sing ngrumat?
0: Ya sing serius.
1: Sampe ora salam.
0: Saka sapa?
1: Teko angling Darman.
0: Iya iya iya. Iku Bojonegoro. Iki saka Bojonegoro angling Darman to iki. Tenan.
1: Dapa Oma?
0: Kok iso?
1: Teko ngono lho teko
0: etane kancane batik. Kancane batik liris. Batik Madrim.
1: Ambe anu, Mbak. Kancane kulo apa, Mbak? Entah boga.
0: Ya kancane Pak Mul.
1: Ya kancane Pak Dewa mana?
0: Iya.
1: Kaya Riko sing kancane Pak Mul.
0: Oh iya iya lali.
1: Cocok andus ngono, Mbak.
0: Ya. Lagune apa? Lagune.
1: Mbak. Mbak.
0: Kuk.
1: Mbak Yuni ngono ku mang wis anu ta, Mbak? Wis mari ta lek anu kandang bubra.
0: Oh, kandang bubrai yuning ke jam 12:30 ke kait kemarin do.
1: Laiku mang jarene sik kate nyapu barongan nih Mbak.
0: Boleh perkara nyapu barongan arek-arekku anjene anu, ilmune kaya ngono.
1: Oh, berarti bu, anu ya, penganomane Mbak Yuni ku ndek sore barongan kono.
0: Ya penganomane ki ya, Bung.
1: Riko melok ora, Mbak?
0: Kaya
1: wong sampe cek awet nom, awet ore.
0: Lek kepengin awet nom iku carane gampang, Nduk.
1: Lah lek kepengin awet ore, Mbah.
0: Lek kap
1: sampe kok tergagap-gagap sih, Mbah.
0: Aku lek ditakoni wong, ya to. Lek kepengin awet ore iki ya aja mlebu.
1: Maksudnya kok aja mlebu apa, Mbah?
0: Ya mlebu omah. Repot ae.
1: Berarti nek kalau mlebu omah mati ya.
0: Wes wes, Pak Lurah. Kok
1: sampeyan rene? Tetangga nenane wong-wong. Berarti lek sampeyan lemen daya jemput Boma. Konen rene.
0: Sahur sahur. Ki saka Wagir. Kayae mlebu omas. Aku juga wis. Suwon-suwon. Wes. Jembek. Jembek, jembek.
1: Sama niku jembek aja ngamukan.
0: Lah iya.
1: Kok setruk.
0: Ya patro.
1: Mbak Yuni ya wis mau ngrumat lek sampean setruk.
0: Wis ora usah wong dhisik kono kok sing setruk kateng ngrumat aku. Repot ae.
1: Iki jan Riko. Lah Mbak Yuni kan rajin olahraga.
0: What? Aja explore Malang Telaga Mas hadir.
1: Waduh, Telaga Mas, Mas.
0: Iki ana lek.
1: Iku kono berarti ya, Mbah ya.
0: Iki ana lek. Lepung.
1: Lepung.
0: Kaget. Walah kait mlebu, mati aku, Mbak.
1: Mati.
0: Rinio, Lek. Tak selenti. Jembok wong iki rek.
1: Cara bantemen ngene, Mas. Kait mlebu mati.
0: Loh.
1: Lombe Mas Terlawang langsung ditutup, Mbak.
0: Ya mesti ae, wong barange wate dracin.
1: Aduh, mantep get mlebu mati, Mbak Yun. Mangkane.
0: Sahur.
1: Sahur.
0: Suwun ya, Nduk.
1: Mbak tuku loro.
0: Ya, suwun ya.
1: Bayang nori kok mlebu.
0: Ya wis bayang no, wis. Ayo lagu dhisik ae, lagu.
2: Ngene lho. Resikone dadi wong bodoh.
0: Iki matur sembah nuwun lho. Bu Panda, Bu Sri Purnomo. Kang Tronjol matur sembah nuwun. Weh jenten.

0: Aduh.
1: Sirahmu ora bisa tuh.
0: Ake nyamuke.
1: Alun tresno dek uko andum anu.
0: Apa kuwi?

Nggih, matur sembah nuwun. Kamangka iki wedalipun sampun setengah 11, gek dulur-dulur sing padha istirahat, monggo istirahat rumiyin. Monggo ngaso. Mas Faris uga sugeng dalu, patrol uga Mbah saking bune Mas Arif. Wis kabeh padha ngumpul, kabeh padha ngene iki cari yatemi ngene iki ya wis urip apa sih istirahat. Ya menten kok wis ngangop to Mbah. Lah wong ki wong patrol ki ngantri jam 3 pagi ya. Sutil si jabat. Oh, iki saka Aceh. Wis angop. Ning Aceh kok angope teko kono kuwi. Aceh Mbah kula nderek mawon, matur sembah nuwun, tetep salam santun dulur-dulur sing ana ning Aceh, Kalimantan, Sumatera, Jawa Barat barangki. Salam budaya saking Prupapat, suara budaya Nusantara. Kabeh wis padha sare, padha istirahat. Lagu rumiyin, nggih lagu rumiyin, Mbah. Monggo, monggo.

sing saka selekta ki yo nderek bae ning TikTok sugeng dalu selurah Gus Lurah. Niki saking pundi nika weh jentenan. Niki engkang nyanyi pun

Alhamdulillah, dulur-dulur sing padha wis mirsani ning TikTok padha ya melu ki mau. Ya alhamdulillah. Kok pire iki? Bengi-bengi sing ngobong-ngobong golek anget-anget. Sing ana pos-pos penjagaan. Semono go ki ya satpam-satpam barang ki kaya Bobo Haryadi. Kabeh wis melu juga. Lah bengi iki ya ngono wong jenenge Kemis malam Jumat sing do melekan yo keh. Wah, jen cocok. Weh, cocok piye? Ya cocok.